0: Telefoni 035 245 700 i 064 41 20 071.
1: Prodavnica puna svega. Svega i svačega što je potrebno vašem domu. Od hleba i mlijeka do svih vrsta pića i najboljih vina. Odnosno svega od prehrane do hemije. Dozvolite sada da se predstavimo. New City Market. Prijatelj svake kuće, a kod žena omiljena prodavnica najboljih proizvoda na tržištu po cenama koje ne možete da vidite na drugim mestima. I za kraj kažemo, kada kupujete, neka to bude najbolje, a kada plaćate, plaćajte da to ne osjetite. Prepoznatljiva, zbog vas otvorena, drugačija. Prodavnica New City Market, Jagodina.
2: Kupi Lini, jer ga imaš po odličnoj cini. Ne znam ništa lepše u cenovnoj okolini. Odličnog je kvaliteta, pa ništa ne brini, za budućnost kupatila Lini mnogo čini.
3: Budućnost kupatila lini.rs.
4: Marketing telefon Max FM radija 062 233 984.
5: One thing I know for sure is if nobody else got me, God got me. And at the end of the day, if we're trying to get right, we gotta get right with that person.

0: ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Marketing telefon, Max FM radija.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Na debati o Srbiji na nivou ambasadora zemalja članica Evropske unije nije došlo do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Osam država i dalje ne prihvata argumente Evropske komisije da je Srbija ostvarila napredak u ključnim oblastima vladavine prava. Irska kao predsedavajuća odlučit će kada i da li će biti nove debate. Predsjednici parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji usvojili su na konferenciji Beogradsku deklaraciju o saradnji, potvrđujući privrženost principima povelje Ujedinjenih nacija, uključujući poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država u skladu sa međunarodnim pravom i potvrđujući privrženost evropskim vrednostima. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić kaže da je time uspostavljen novi trajni format saradnje kojim je potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Predsjednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut bio je domaćin ručka koji je priređen za ambasadore država koje nisu priznale jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova. Premijer je zahvalio predstavnicima svake države ponaosob na zajedničkoj borbi za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije i na poštovanju međunarodnog prava. Odbojkašice Srbije večeras od 20 sati igraće tokom treće takmičarske sedmice osmog izdanja Lige nacija pred svojim navijačima u Beogradskoj areni. Prvi rival bit će im Bugarska. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra preovlađivati sunčano i toplo vrijeme, a više oblačnosti i slaba kiša očekuju se još samo ujutru na jugu i jugoistoku zemlje. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, dok će temperature biti od 13 do 30 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Ulica Gine Pajevića preko puta železničke stanice 8223355 i 8226693. Eural, kuća Podova.
1: Šta kažete na to da se malo zabavite?
2: Preporučujemo karting stazu karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge 069-665-566. Karting centar Jagodina.
3: Marketing telefon, Max FM radio.